0: Погода.
1: 14 травня у четвер у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 8-10, в день до 18 градусів тепла.
0: Блюз. Погода.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Фар!
2: Алісія.
3: Педро Капо. Джорджі Норіега.
4: Рек 808.
3: Shadow Towers.
5: Puerto Rico.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 14 травня, День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
2: Бліц Ньюс.
1: День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, відзначається в Україні 14 травня. За даними Ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму, в Україні таких людей 2673. Ці люди удостоєні державою Ізраїль звання праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення. Україна займає четверте місце за кількістю праведників, попереду лише Польща, Нідерланди та Франція. Загалом праведники народів світу походять більш ніж із 50 країн. Країна-агресор Росія змінила тактику застосування ударних дронів, які атакують регіони України. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Цього разу шахеди рухалися вздовж кордону Республіки Білорусь на відстані 5-10 кілометрів, буквально один за одним і відразу у великій кількості. Противник розраховує перевантажити нашу ППО, щоб якомога більше цілей прорвалося вглиб країни на захід. Противник готується до таких атак, проводить розвідку наших засобів РЕБ, вивчає позиції ППО. А наше завдання – передбачати ходи ворога, зазначив радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Міністр оборони України Михайло Федоров спільно з німецьким колегою Борисом Пісторіусом відвідали прифронтові регіони України. Міністри відвідали кілька військових штабів поблизу лінії фронту, де військові продемонстрували роботу системи «Дельта», планування операції, координацію дронів, розвідку та ураження логістики противника. Федоров зазначив, що Німеччина профінансувала понад 1 мільярд доларів на розвиток Deep Strike та Mid Strike спроможностей України. За його даними, щомісяця здійснюється близько 5 тисяч вражень на глибину понад 20 кілометрів. Один день повномасштабної війни з Росією коштує Україні приблизно 450 мільйонів доларів. Про це напередодні сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на міжнародній безпековій конференції у Польщі. Крім того, ми платимо кров'ю солдатів, отже це найбільший виклик для нас, бо ми платимо найвищу ціну, заявив він. За словами Сибіги, цей рік може стати для України вирішальним у питанні досягнення миру, але потрібна участь Сполучених Штатів Америки. Відбулося засідання виконавчого комітету Білої церкви під головуванням секретаря міської ради Володимира Вовкотруба. Під час засідання ухвалили рішення про виділення коштів із резервного фонду громади для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розглянули питання допомоги мешканцям, чиє житло постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Затвердили новий тариф на централізоване водопостачання для КП «Світанок». Для населення тариф не буде застосовуватися під час дії воєнного стану. Його застосовуватимуть для бюджетних організацій та інших споживачів. Внесли зміни до мережі окремих автобусних маршрутів міста.
2: Бліц Ньюс.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Погода.
1: 14 травня у четвер у Білій Церкві Умані, Рокитому, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 8-10, в день до 18 градусів тепла.
0: Погода.

усіх птахів. Боже, я так хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотів відправити друзям велику купу листів. Боже, я так

0: Свобода.
1: 14 травня у четвер у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 18 градусів тепла.
0: Погода.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 14 травня, День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
2: Бліц Ньюс.
1: День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, відзначається в Україні 14 травня. За даними Ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму, в Україні таких людей 2673. Ці люди удостоєні державою Ізраїль звання праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення. Україна займає четверте місце за кількістю праведників, попереду лише Польща, Нідерланди та Франція. Загалом праведники народів світу походять більш ніж із 50 країн. Наразі відсутні будь-які затримки із постачанням озброєння зі Сполучених Штатів Америки. Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Говорячи про розвиток домовленостей зі Сполученими Штатами щодо так званої дронової угоди, Сибіга сказав: «Ми відкриті. Це про наш унікальний бойовий досвід, передові технології, а також спільне виробництво». За його словами, Україна працює з американськими партнерами і зацікавлена в масштабуванні цієї співпраці, бо це в наших спільних інтересах. Також він нагадав, що Україна зацікавлена укласти таку угоду і з ЄС. Окрім цього, Сибіга зазначив, що на сьогодні є домовленості щодо направлення українських інструкторів для тренування армії партнерів. Українська переговорна група виконала всі свої зобов'язання і передала Росії списки для обміну, але російська сторона свідомо затягує процес, перекладаючи відповідальність на Україну. Про це повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець. За його словами, не можна бути впевненими на 100%, що дане Росією слово буде дотримане, а досягнуті домовленості з російською стороною будуть виконані. Україні буде надано допомогу в розмірі 400 мільйонів доларів для захисту від російської агресії, як і планувалося. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет під час слухань у Сенаті. Пентагон не витратив жодного центу з цього пакету на озброєння для України, зауважив при цьому сенатор-демократ Кріс Кун. Представник Сенату також зажадав від глави Пентагону конкретного плану витрат, але Гексет ухилився від відповіді. За словами урядовця, Пентагон має намір співпрацювати з європейським командуванням, щоб витратити кошти доцільно та належним чином. Відбулося засідання виконавчого комітету Білої церкви під головуванням секретаря міської ради.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Ці наслідків надзвичайних ситуацій. Розглянули питання допомоги мешканцям, чиє житло постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Затвердили новий тариф на централізоване водопостачання для КП «Світанок». Для населення тариф не буде застосовуватися під час дії воєнного стану. Його застосовуватимуть для бюджетних організацій та інших споживачів. Внесли зміни до мережі окремих автобусних маршрутів міста.
2: Бліц Ньюс.

гості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: тебя.
1: 14 травня у четвер у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 18 градусів тепла.
0: Погода.

мене ти вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

14 травня у четвер у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 18 градусів тепла.

0: Радіо Blitz FM.
1: Обійматиму тебе, мій сину, я заради тебе крила скину, я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Сна, його сірота, рік прийшов, мов водою, всіх нас вмив.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 14 травня, День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
3: Бліц Ньюс.
2: День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, відзначається в Україні 14 травня. За даними Ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму, в Україні таких людей 2673. Ці люди удостоєні державою Ізраїль звання праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення. Україна займає четверте місце за кількістю праведників, попереду лише Польща, Нідерланди та Франція. Загалом праведники народів світу походять більш ніж із 50 країн. Країна-агресор Росія змінила тактику застосування ударних дронів, які атакують регіони України. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Цього разу шахеди рухалися вздовж кордону Республіки Білорусь на відстані 5-10 кілометрів, буквально один за одним і відразу у великій кількості. Противник розраховує перевантажити нашу ППО, щоб якомога більше цілей прорвалося вглиб країни на захід. Противник готується до таких атак, проводить розвідку наших засобів РЕБ, вивчає позиції ППО. А наше завдання – передбачати ходи ворога, зазначив радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Міністр оборони України Михайло Федоров спільно з німецьким колегою Борисом Пісторіусом відвідали прифронтові регіони України. Міністри відвідали кілька військових штабів поблизу лінії фронту, де військові продемонстрували роботу системи «Дельта», планування операції, координацію дронів, розвідку та ураження логістики противника. Федоров зазначив, що Німеччина профінансувала понад 1 мільярд доларів на розвиток Deep Strike та Mid Strike спроможностей України. За його даними, щомісяця здійснюється близько 5 тисяч вражень на глибину понад 20 кілометрів. Один день повномасштабної війни з Росією коштує Україні приблизно 450 мільйонів доларів. Про це напередодні сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на міжнародній безпековій конференції у Польщі. Крім того, ми платимо кров'ю солдатів, отже це найбільший виклик для нас, бо ми платимо найвищу ціну, заявив він. За словами Сибіги, цей рік може стати для України вирішальним у питанні досягнення миру, але потрібна участь Сполучених Штатів Америки. Відбулося засідання виконавчого комітету Білої церкви під головуванням секретаря міської ради Володимира Вовкотруба. Під час засідання ухвалили рішення про виділення коштів із резервного фонду громади для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розглянули питання допомоги мешканцям, чиє житло постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Затвердили новий тариф на централізоване водопостачання для КП «Світанок». Для населення тариф не буде застосовуватися під час дії воєнного стану. Його застосовуватимуть для бюджетних організацій та інших споживачів. Внесли зміни до мережі окремих автобусних маршрутів міста.
3: Бліц Ньюс.

0: 14 травня у четвер у Білій церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 18 градусів тепла.
1: Погода.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

14 травня у четвер у Білій церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 18 градусів тепла. Блюз, погода.

0: 10 година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 14 травня, День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
2: Бліц Ньюс.
1: День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, відзначається в Україні 14 травня. За даними Ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму, в Україні таких людей 2673. Ці люди удостоєні державою Ізраїль звання праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення. Україна займає четверте місце за кількістю праведників, попереду лише Польща, Нідерланди та Франція. Загалом праведники народів світу походять більш ніж із 50 країн. Наразі відсутні будь-які затримки із постачанням озброєння зі Сполучених Штатів Америки. Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Говорячи про розвиток домовленостей зі Сполученими Штатами щодо так званої дронової угоди, Сибіга сказав: «Ми відкриті, це про наш унікальний бойовий досвід, передові технології, а також спільне виробництво». За його словами, Україна працює з американськими партнерами і зацікавлена в масштабуванні цієї співпраці, бо це в наших спільних інтересах. Також він нагадав, що Україна зацікавлена укласти таку угоду і з ЄС. Окрім цього, Сибіга зазначив, що на сьогодні є домовленості щодо направлення українських інструкторів для тренування армії партнерів. Українська переговорна група виконала всі свої зобов'язання і передала Росії списки для обміну, але російська сторона свідомо затягує процес, перекладаючи відповідальність на Україну. Про це повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець. За його словами, не можна бути впевненими на 100%, що дане Росією слово буде дотримане, а досягнуті домовленості з російською стороною будуть виконані. Україні буде надано допомогу в розмірі 400 мільйонів доларів для захисту від російської агресії, як і планувалося. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет під час слухань у Сенаті. Пентагон не витратив жодного центу з цього пакету на озброєння для України, зауважив при цьому сенатор-демократ Кріс Кун. Представник Сенату також зажадав від глави Пентагону конкретного плану витрат, але Гексет ухилився від відповіді. За словами урядовця, Пентагон має намір співпрацювати з європейським командуванням, щоб витратити кошти доцільно та належним чином. Відбулося засідання виконавчого комітету Білої церкви під головуванням секретаря міської ради Володимира Вовкотруба. Під час засідання ухвалили рішення про виділення коштів із резервного фонду громади для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розглянули питання допомоги мешканцям, чиє житло постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Затвердили новий тариф на централізоване водопостачання для КП «Світанок». Для населення тариф не буде застосовуватися під час дії воєнного стану. Його застосовуватимуть для бюджетних організацій та інших споживачів. Внесли зміни до мережі окремих автобусних маршрутів міста.
2: Бліц Ньюс.

0: 14 травня у четвер у Білій церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 18 градусів тепла.
1: Погода.

годинник в перто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: тебя.
1: 14 травня у четвер у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 18 градусів тепла.
0: Погода.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 14 травня, День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Оголошується хвилина мовчання.

0: Blitz News.
1: День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, відзначається в Україні 14 травня. За даними Ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму, в Україні таких людей 2673. Ці люди удостоєні державою Ізраїль звання праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення. Україна займає четверте місце за кількістю праведників, попереду лише Польща, Нідерланди та Франція. Загалом праведники народів світу походять більш ніж із 50 країн. Країна-агресор Росія змінила тактику застосування ударних дронів, які атакують регіони України. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Цього разу шахеди рухалися вздовж кордону Республіки Білорусь на відстані 5-10 кілометрів, буквально один за одним і відразу у великій кількості. Противник розраховує перевантажити нашу ППО, щоб якомога більше цілей прорвалося вглиб країни на захід. Противник готується до таких атак, проводить розвідку наших засобів РЕБ, вивчає позиції ППО. А наше завдання – передбачати ходи ворога, зазначив радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Міністр оборони України Михайло Федоров спільно з німецьким колегою Борисом Пісторіусом відвідали прифронтові регіони України. Міністри відвідали кілька військових штабів поблизу лінії фронту, де військові продемонстрували роботу системи «Дельта», планування операції, координацію дронів, розвідку та ураження логістики противника. Федоров зазначив, що Німеччина профінансувала понад 1 мільярд доларів на розвиток «Діп Страйк» та «Мід Страйк» спроможностей України. За його даними, щомісяця здійснюється близько 5 тисяч вражень на глибину понад 20 кілометрів. Один день повномасштабної війни з Росією коштує Україні приблизно 450 мільйонів доларів. Про це напередодні сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на міжнародній безпековій конференції у Польщі. Крім того, ми платимо кров'ю солдатів, отже це найбільший виклик для нас, бо ми платимо найвищу ціну, заявив він. За словами Сибіги, цей рік може стати для України вирішальним у питанні досягнення миру, але потрібна участь Сполучених Штатів Америки. Відбулося засідання виконавчого комітету Білої церкви під головуванням секретаря міської ради Володимира Вовкотруба. Під час засідання ухвалили рішення про виділення коштів із резервного фонду громади для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розглянули питання допомоги мешканцям, чиє житло постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Затвердили новий тариф на централізоване водопостачання для КП «Світанок». Для населення тариф не буде застосовуватися під час дії воєнного стану. Його застосовуватимуть для бюджетних організацій та інших споживачів. Внесли зміни до мережі окремих автобусних маршрутів міста.
0: Blitz News.

0: 14 травня у четвер у Білій Церкві Умані, Рокитому, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 18 градусів тепла.
1: Погода!

0: Радіо Біц ФМ.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: тебя.
1: 14 травня у четвер у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 18 градусів тепла.
0: Погода.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 14 травня, День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
3: Бліц Ньюс.
2: День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, відзначається в Україні 14 травня. За даними Ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму, в Україні таких людей 2673. Ці люди удостоєні державою Ізраїль звання праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення. Україна займає четверте місце за кількістю праведників, попереду лише Польща, Нідерланди та Франція. Загалом праведники народів світу походять більш ніж із 50 країн. Наразі відсутні будь-які затримки із постачанням озброєння зі Сполучених Штатів Америки. Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Говорячи про розвиток домовленостей зі Сполученими Штатами щодо так званої дронової угоди, Сибіга сказав: «Ми відкриті. Це про наш унікальний бойовий досвід, передові технології, а також спільне виробництво». За його словами, Україна працює з американськими партнерами і зацікавлена в масштабуванні цієї співпраці, бо це в наших спільних інтересах. Також він нагадав, що Україна зацікавлена укласти таку угоду і з ЄС. Окрім цього, Сибіга зазначив, що на сьогодні є домовленості щодо направлення українських інструкторів для тренування армії партнерів. Українська переговорна група виконала всі свої зобов'язання і передала Росії списки для обміну, але російська сторона свідомо затягує процес, перекладаючи відповідальність на Україну. Про це повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець. За його словами, не можна бути впевненими на 100%, що дане Росією слово буде дотримане, а досягнуті домовленості з російською стороною будуть виконані. Україні буде надано допомогу в розмірі 400 мільйонів доларів для захисту від російської агресії, як і планувалося. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет під час слухань у Сенаті. Пентагон не витратив жодного центу з цього пакету на озброєння для України, зауважив при цьому сенатор-демократ Кріс Кун. Представник Сенату також зажадав від глави Пентагону конкретного плану витрат, але Гексет ухилився від відповіді. За словами урядовця, Пентагон має намір співпрацювати з європейським командуванням, щоб витратити кошти доцільно та належним чином. Відбулося засідання виконавчого комітету Білої церкви під головуванням секретаря міської ради Володимира Вовкотруба. Під час засідання ухвалили рішення про виділення коштів із резервного фонду громади для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розглянули питання допомоги мешканцям, чиє житло постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Затвердили новий тариф на централізоване водопостачання для КП «Світанок». Для населення тариф не буде застосовуватися під час дії воєнного стану. Його застосовуватимуть для бюджетних організацій та інших споживачів. Внесли зміни до мережі окремих автобусних маршрутів міста.
3: Бліц Ньюс.
4: Прямо ти ноц, я сам дат, лоцей потур.

0: Погода.
1: 15 травня у п'ятницю у Білій церкві у імені Рокитному Фаставі та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 9-11, вдень до 22 градусів тепла.
0: Блиц. Погода.

щасливою вити світ, де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: 15 травня у п'ятницю у Білій церкві імені Рокитному Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 9-11, вдень до 22 градусів тепла.
1: Погода!

0: 18.00. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 14 травня, День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
2: Бліц Ньюс.
1: День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, відзначається в Україні 14 травня. За даними Ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму, в Україні таких людей 2673. Ці люди удостоєні державою Ізраїль звання праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення. Україна займає четверте місце за кількістю праведників, попереду лише Польща, Нідерланди та Франція. Загалом праведники народів світу походять більш ніж із 50 країн. Наразі відсутні будь-які затримки із постачанням озброєння зі Сполучених Штатів Америки. Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Говорячи про розвиток домовленостей зі Сполученими Штатами щодо так званої дронової угоди, Сибіга сказав: «Ми відкриті. Це про наш унікальний бойовий досвід, передові технології, а також спільне виробництво». За його словами, Україна працює з американськими партнерами і зацікавлена в масштабуванні цієї співпраці, бо це в наших спільних інтересах. Також він нагадав, що Україна зацікавлена укласти таку угоду і з ЄС. Окрім цього, Сибіга зазначив, що на сьогодні є домовленості щодо направлення українських інструкторів для тренування армії партнерів. Українська переговорна група виконала всі свої зобов'язання і передала Росії списки для обміну, але російська сторона свідомо затягує процес, перекладаючи відповідальність на Україну. Про це повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець. За його словами, не можна бути впевненими на 100%, що дане Росією слово буде дотримане, а досягнуті домовленості з російською стороною будуть виконані. Україні буде надано допомогу в розмірі 400 мільйонів доларів для захисту від російської агресії, як і планувалося. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет під час слухань у Сенаті. Пентагон не витратив жодного центу з цього пакету на озброєння для України, зауважив при цьому сенатор-демократ Кріс Кун. Представник Сенату також зажадав від глави Пентагону конкретного плану витрат, але Гексет ухилився від відповіді. За словами урядовця, Пентагон має намір співпрацювати з європейським командуванням, щоб витратити кошти доцільно та належним чином. Відбулося засідання виконавчого комітету Білої церкви під головуванням секретаря міської ради Володимира Вовкотруба. Під час засідання ухвалили рішення про виділення коштів із резервного фонду громади для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розглянули питання допомоги мешканцям, чиє житло постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Затвердили новий тариф на централізоване водопостачання для КП «Світанок». Для населення тариф не буде застосовуватися під час дії воєнного стану. Його застосовуватимуть для бюджетних організацій та інших споживачів. Внесли зміни до мережі окремих автобусних маршрутів міста.
2: Бліц Ньюс.

0: Погода.
1: 15 травня у п'ятницю у Білій Церкві імені Рокитному Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 9-11, вдень до 22 градусів тепла.
0: Погода.

0: ж була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у

0: 20-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 14 травня, День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
3: Бліц Ньюс.
2: День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, відзначається в Україні 14 травня. За даними Ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму, в Україні таких людей 2673. Ці люди удостоєні державою Ізраїль звання праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення. Україна займає четверте місце за кількістю праведників, попереду лише Польща, Нідерланди та Франція. Загалом праведники народів світу походять більш ніж із 50 країн. Країна-агресор Росія змінила тактику застосування ударних дронів, які атакують регіони України. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Цього разу шахеди рухалися вздовж кордону Республіки Білорусь на відстані 5-10 кілометрів, буквально один за одним і відразу у великій кількості. Противник розраховує перевантажити нашу ППО, щоб якомога більше цілей прорвалося вглиб країни на захід. Противник готується до таких атак, проводить розвідку наших засобів РЕБ, вивчає позиції ППО. А наше завдання – передбачати ходи ворога, зазначив радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Міністр оборони України Михайло Федоров спільно з німецьким колегою Борисом Пісторіусом відвідали прифронтові регіони України. Міністри відвідали кілька військових штабів поблизу лінії фронту, де військові продемонстрували роботу системи «Дельта», планування операції, координацію дронів, розвідку та ураження логістики противника. Федоров зазначив, що Німеччина профінансувала понад 1 мільярд доларів на розвиток «Deep Strike» та «Mid Strike» спроможностей України. За його даними, щомісяця здійснюється близько 5 тисяч вражень на глибину понад 20 кілометрів. Один день повномасштабної війни з Росією коштує Україні приблизно 450 мільйонів доларів. Про це напередодні сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на міжнародній безпековій конференції у Польщі. Крім того, ми платимо кров'ю солдатів, отже це найбільший виклик для нас, бо ми платимо найвищу ціну, заявив він. За словами Сибіги, цей рік може стати для України вирішальним у питанні досягнення миру, але потрібна участь Сполучених Штатів Америки. Відбулося засідання виконавчого комітету Білої церкви під головуванням секретаря міської ради Володимира Вовкотруба. Під час засідання ухвалили рішення про виділення коштів із резервного фонду громади для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розглянули питання допомоги мешканцям, чиє житло постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Затвердили новий тариф на централізоване водопостачання для КП «Світанок». Для населення тариф не буде застосовуватися під час дії воєнного стану. Його застосовуватимуть для бюджетних організацій та інших споживачів. Внесли зміни до мережі окремих автобусних маршрутів міста.
3: Бліц Ньюс.

0: себя.
1: 15 травня у п'ятницю у Білій церкві у мені рокитному фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 9-11, вдень до 22 градусів тепла.
0: Погода.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: себя.
1: 15 травня у п'ятницю у Білій церкві у мені Рокитному фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 9-11, в день до 22 градусів тепла.
0: Погода.

0: Радіо Біц ФМ.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: 22 година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 14 травня, День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
2: Бліц Ньюс.
1: День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, відзначається в Україні 14 травня. За даними Ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму, в Україні таких людей 2673. Ці люди удостоєні державою Ізраїль звання праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення. Україна займає четверте місце за кількістю праведників, попереду лише Польща, Нідерланди та Франція. Загалом праведники народів світу походять більш ніж із 50 країн. Наразі відсутні будь-які затримки із постачанням озброєння зі Сполучених Штатів Америки. Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Говорячи про розвиток домовленостей зі Сполученими Штатами щодо так званої дронової угоди, Сибіга сказав: «Ми відкриті. Це про наш унікальний бойовий досвід, передові технології, а також спільне виробництво». За його словами, Україна працює з американськими партнерами і зацікавлена в масштабуванні цієї співпраці, бо це в наших спільних інтересах. Також він нагадав, що Україна зацікавлена укласти таку угоду і з ЄС. Окрім цього, Сибіга зазначив, що на сьогодні є домовленості щодо направлення українських інструкторів для тренування армії партнерів. Українська переговорна група виконала всі свої зобов'язання і передала Росії списки для обміну, але російська сторона свідомо затягує процес, перекладаючи відповідальність на Україну. Про це повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець. За його словами, не можна бути впевненими на 100%, що дане Росією слово буде дотримане, а досягнуті домовленості з російською стороною будуть виконані. Україні буде надано допомогу в розмірі 400 мільйонів доларів для захисту від російської агресії, як і планувалося. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет під час слухань у Сенаті. Пентагон не витратив жодного центу з цього пакету на озброєння для України, зауважив при цьому сенатор-демократ Кріс Кун. Представник Сенату також зажадав від глави Пентагону конкретного плану витрат, але Гексет ухилився від відповіді. За словами урядовця, Пентагон має намір співпрацювати з європейським командуванням, щоб витратити кошти доцільно та належним чином. Відбулося засідання виконавчого комітету Білої церкви під головуванням секретаря міської ради Володимира Вовкотруба. Під час засідання ухвалили рішення про виділення коштів із резервного фонду громади для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розглянули питання допомоги мешканцям, чиє житло постраждало через збройну агресію Російської Федерації. Затвердили новий тариф на централізоване водопостачання для КП «Світанок». Для населення тариф не буде застосовуватися під час дії воєнного стану. Його застосовуватимуть для бюджетних організацій та інших споживачів. Внесли зміни до мережі окремих автобусних маршрутів міста.
2: Бліц Ньюс.

0: себя.
1: 15 травня у п'ятницю у Білій церкві у мені рокитному фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 9-11, в день до 22 градусів тепла.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.

0: себе.
1: 15 травня у п'ятницю у Білій церкві імені Рокитному Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 9-11, в день до 22 градусів тепла.
0: Блиц, погода!

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: Російські війська не припиняють спроб наступати на Куп'янськ Харківської області з північного боку, однак їхній натиск слабшає. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За словами речника, незначні групи російських військових досі перебувають безпосередньо у Куп'янську. Тиск на місто продовжується. Така ситуація, за його словами, характерна не лише для Куп'янська, а й для всього Харківського регіону. У той же час російські карти та заяви часто не збігаються з реальністю на Лиманському, Куп'янському та Південно-Слобожанському напрямках. Повідомлено про підозру колишньому міністру інфраструктури України. Після мобілізації він проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин і протягом тривалого часу не виконував службові обов'язки, повідомило ДБР. Посадовець мав забезпечувати збір та аналіз інформації щодо бойової обстановки, контроль виконання наказів командування та підготовку пропозицій для планування бойових дій. Однак замість цього він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов'язані з логістикою та забезпеченням діяльності військової частини. Йдеться у повідомленні. Китай погодився зі Сполученими Штатами Америки, що Іран не повинен володіти ядерною зброєю, тоді як Ормузька протока має залишатися відкритою. Відповідну заяву оприлюднили в Білому домі за результатами зустрічі американської та китайської делегації на чолі з лідерами двох країн у Пекіні. Президент Сі чітко заявив про незгоду Китаю з мілітаризацією протоки та будь-якими спробами стягувати плату за її використання, а також висловив зацікавленість у збільшенні закупівель американської нафти з метою зменшення залежності Китаю від протоки в майбутньому. У Білій церкві вшанували пам'ять українців, які рятували євреїв під час Голокосту. Захід відбувся біля меморіалу пам'яті жертвам Голокосту та праведникам народів світу. Головною подією стало відкриття нового імені на стіні меморіалу – Єфимії Пілінської. Завдяки пошуковій роботі учениці 10 класу Білоцерківського корпоративного ліцею, родини Шрайбер, Уляни Лозівської та її команди вдалося зібрати факти про жінку, яка врятувала єврейського хлопчика з родини Тісновських під час Другої світової війни. Табличку з іменем Єфимії Пілінської урочисто розмістили на стіні меморіалу. Це вже 17-те ім'я праведників, увіковічнене у Білій церкві.
2: Blitz News.

0: І це кохання було найкращим, лиш до моменту пробудження. Потрібен час або, може, простір.
1: Потужна хвиля.

0: Blitz Fun.
1: А скільки коштує стрибок з парашутом?
2: 1000 гривень.
1: Страшнувато, раптом парашут не розкриється.
2: Ми вам повернемо гроші.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: себе.
1: 15 травня у п'ятницю у Білій церкві у мені Рокитному Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 9-11, в день до 22 градусів тепла.
0: Блиц погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.
0: Blitz Fun.
4: Осінь. Вже вбралася в золоті шати носить.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Уявляєш, придбав розрекламований німецький соковий тискач, а він зламався.
2: А багато соку хоч вичавили?
1: Та трішки яблуневого, апельсинового, а ось на березовому він вже і зламався.

0: тебя.
1: 15 травня у п'ятницю у Білій церкві у імені Рокитному Фаставі та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 9-11, в день до 22 градусів тепла.
0: Блиц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по Україні за час повномасштабної війни. Ворог використав весь спектр наявних засобів. Основний напрямок удару – Київ. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Ігнат додав, що крім герберів, талмасів та шахедів, росіяни застосували і реактивні безпілотники та баражуючі боєприпаси «Бандероль». Весь спектр засобів, які в них є. Сили оборони відпрацювали максимально, як могли, наголосив речник і додав, що робота ППО була надзвичайно напруженою. Він зазначив, що на дипломатичному рівні ведеться дуже серйозна робота щодо постачання протиракетних засобів. В результаті масованої атаки російських загарбників відключення електроенергії зафіксовані у Києві і 11 областях України. Є знеструмлені споживачі у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та місті Київ. Аварійно-відновлювальні роботи у кожному з регіонів почалися одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація. Китайський лідер Сі Цзіньпінь на переговорах із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив, що між Пекіном та Вашингтоном може виникнути конфлікт через Тайвань. За словами лідера КНР, якщо питання належності острова буде вирішено належним чином, то Китай та Сполучені Штати продовжать співпрацювати. Якщо все буде залагоджено неправильно, між двома країнами можуть виникнути зіткнення або навіть конфлікт, що поставить китайсько-американські відносини в цілому в дуже небезпечне становище, сказав Сі Цзіньпін. Після завершення зустрічі Трамп відмовився відповідати на запитання американських журналістів щодо Тайваню. У Білій церкві вшанували пам'ять українців, які рятували євреїв під час Голокосту. Захід відбувся біля меморіалу пам'яті жертвам Голокосту та праведникам народів світу. Головною подією стало відкриття нового імені на стіні меморіалу – Єфимії Пілінської. Завдяки пошуковій роботі учениці 10 класу Білоцерківського корпоративного ліцею родини Шрайбер Уляни Лозівської та її команди вдалося зібрати факти про жінку, яка врятувала єврейського хлопчика з родини Тісновських під час Другої світової війни. Табличку з іменем Єфимії Пілінської урочисто розмістили на стіні меморіалу. Це вже 17-те ім'я праведників, увіковічнене у Білій церкві.
1: Бліц Ньюс.

0: все, потримаємо все. Бліцфан!
1: Я обожнюю ходити на роботу. І з роботи теж. Тільки 8 годин між ходьбою мене дратують.

0: місто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: 15 травня у п'ятницю у Білій церкві імені Рокитному Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 9-11, вдень до 22 градусів тепла.
1: Погода!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі.